0: Rise.
1: На Патрі сі на ньому не можу наслухати теж не. Майлі Сайрус, хто ще виховував на Хані Монтані, той вік, хто ще не виховував, той і так її подивує, для того, що вона заскакує, неустаючи. І робить то в такий спосіб, по якому хоче ще тільки більше і більше. Хова ще на якийсь час і потім враца. Майлі Сайрус вручила. То зараз граємо сингл, який видала хвилину тому. Bass Persuades, вже зараз весь це.